0: 3ZZZ 92.3 FM.
1: Երեք ZZZ 92 ամբողջ 3 FM մեգահերցի վրայեն։
2: Ես ոչ մի թշնամանք չունեմ որևէ ազգի նկատմամբ, ռուս լինի, թուրք, գերմանացի թե անգլիացի։ Բայց եթե որևէ երկիր թշնամի դառնա իմ ժողովրդին, վայ նրան։ Առաջինը ես կդառնամ նրա ոխերիմ թշնամին և ոխս սրով կհանեմ։

0: Դրաստամատ Կանայանի լույս աշխարհ գալու օրը 1884 թվականի մայիսի 31-ի գիշերը Սուրմալու գավառի Իգդիր ավանում փոթորիկ էր ու երկրաշարժ։ Ասես բնությունն այս կերպ էր կանխանշում նրա կյանքի ուղին։ Տեղի դպրոցը հաճախելու տարիներին արդեն ակնհայտ էր, որ բնավորությամբ անհանգիստ, ըմբոստ տղային ուսումից առավել գրավում էին զենքն ու ձիավարժությունը։
1: Ամռան տաք օրերին Իգդիրի փոշոտ փողոցներով ամեն երեկո առանց թամբի և իսպառ մերկ ու անսանց ձիու վրա մի 6-7 տարեկան ջրուտ ու նիհար մանուկ էր սլանում, նույնպես մերկ, ինչպես էր իր երիվարը, դրոն էր դրաստամատը, Ավետիս Ահարունյան։
0: Հայրը, ունեցվածքով ու դիրքով գավառում հայտնի Մարտիրոս Կանայանը, կանոնավոր կրթություն տալու և նոր կյանք մղելու նպատակով որդուն տանում է Երևան և ընդունել տալիս տեղի ռուսական գիմնազիան։ 19-րդ դարի վերջին Զեյթունի, Տարոնի, Սասունի և Վասպուրականի քաջակորով հայորդիների սխրանքների փառքը թափացել էր նաև կրթօջախները։ Այդ տարիներին էլ ընկերների հետ հիմնում են աշակերտական Բորիաս խումբը, որը շուտով ընդգրկվում է հայ հեղափոխական դաշնակցություն կուսակցության մարտական կազմակերպության մեջ։ Կուսակցությանը դրոն անդամագրվեց 17 տարեկանում, շարունակելով փայփայել ռազմական դպրոց ընդունվելու երազանքը։
2: Ասում են, երբ որ այդ հարցով ներկայացավ տեսուչին, վերջինս ուրախությամբ ասեց, որ նրա բոլոր երեքները գերազանց կդարձնի, վարկն էլ հինգ ու խաչ կդարձնի, մենակ թե ուրեմն կթողնի հեռանա։ Եվ այսպես դրոք այնա հայտնվեց Պիտիգորսկում, որտեղ ընդունվեց տեղական ռազմական ուսումնարանը, հիմիջայլոց նա փաստորեն ստեղության չավարտեցել, որտեղ երբ ստեղծին հայ թաթարական թարումները, թողեց ուսումնարանը և անմիջապես շտապեց Անդրկովկաս ու հայտնվեց Բաքվում ու Նիկոլ Դումանի հրամտարության ներքո, կարողացավ իր որոշակի նպաստը բերել, որ հայ ժողովուրդը երկրորդ բախման ժամանակ արդեն ոչ միայն ինչպես պետն է վրեժ լուծի առաջին անակնկալ հարձակման համար, այլև այնպիսի վիճակի մեջ դնի ազերի բնակության, որ նրանք խնդրեն հաշտություն հայերից։
0: Կոյիդա Բաքվի ոսկանապատ կենտրոնական կոմիտեն մահվան դատավճիր է կայացնում ջարդերի կազմակերպիչ գեներալ Նակաշիձեի համար։ Ահաբեկումը հանձնարարվում է 21-ամյա դրոյին, օգնական նշանակելով գանձակեցի կրոին։ Գործողությունը վերահսկելու էր Աբրահամ Գյուլխանդանյանը։ Այս լուսանկարն արվել է 1905-ի մայիսի 11-ին Բաքվում։ Փողոցում անշնչացածը նահանգապետ Նակաշիձեն է։
1: Մեկ էլ լայն պողոտայի վերից լսվեց զիլ սուլոց և շարաչելով երևած ձիավոր պահակներով շրջապատված կարգը, որ արագ սլանում էր։ Սիրտս սկսեց ուժեղ տրոփել, կարգը մոտեցավ թրատեղիցս և ռումբը ուժով նետեցի։ Լսվեց մի սարսափելի պայթյուն, բարձրացավ փոշի և ծուխ, հառաչանք ու ճիչ։ Մարդիկ սարսափից փախչում էին ամեն ուղղությամբ։ Օգտվելով խուճապից, ապահով անհետացա։
0: Բաքվի ընդհարումները սկիզբն էին։ Շուտով ավելի մեծ ընդգրկումներով և ուժգնությամբ այն ծավալվում է Երևանի նահանգում, Արցախում, Զանգեզուրում, Գանձակում, Նախիջևանում, անգամ փոխարկայի նստավայր Թիֆլիսում։ Դրոն մեկնում է Կոտայք, ապա Երևան, մասնակցում Խեչոյի հրամանատարությամբ ընթացող քաղաքային մարտերին, այնուհետև Դումանի հրահանգով մեկնում Վայոց Ձոր, Լեռնային Նախիջևան։ Օգտվելով կռիվների ժամանակավոր դադարից, նա ամուսնանալու նպատակով մեկնում է Իգդիր։
3: Դրոն սիրարված էր իրենց հարևան աղջկան Նվարդին, բայց Նվարդի ծնողներն ու դրոյի ծնողները ահավոր թշնամանք ունեին իրար նկատմամբ, և Նվարդի հայրը ասել էր, որ ես իմ աղջկան կմորթեմ, դրոյին աղջիկ չեմ տա։ Նա Սիսյանի ճակատամարտից հաղթանական ավարտելուն պես սպիտակ ձյով, իր հայտնի հռչակավոր ձյով հևասպար գալիս է տուն, և իրենց տուն չմտած գնում թակում է Նվարդենց տան դուռը, և ծունկ է չոքում, Նվարդի հայրը դրոյին ոտքի է կանգնեցնում, համբուրում է ճակատը, ասում է. «Դու իմ փեսան ես, ես հպարտ եմ, որին հեր Պեսան ազգային հերոս է»։ Այդ նույն գիշերը միջև լուսաբաց հարսանիք են անում, առավոտյան սուրհանդակ է գալիս, դրոյն շտապ կանչում են մարտադաշտ, դրոն իր առաջին հարսանիքի գիշեր կիսատ է թողնում, շտապում է Սիսիան։
0: Սիրահոժար ընդունելով Վայոց ձորի և Լեռնային Նախիջևանի ինքնապաշտպանության ընդհանուր հրամանատար Քերու օգնականը լինելու որոշումն ու մի քանի ամիս մարտնչելով նրա կողքին, դրոն աչքի ընկնում բազմաթիվ մարտերում։ Դրաստամատ Կանայանը, որին բոլորն արդեն դրո էին կոչում, իսկական հերոսի անուն է ձեռք բերում։ Պատճառը ոչ միայն մարտական սխրանքներն էին։
2: Սուրմալույում Տեջրաբադ գյուղի գյուղապետին է սպանում, որը Գավառապետ Բոգոսլավսկու պաստորեն կամակատարն էր դարձել։ Շատ նշանավոր էր Ալիխանով Ավարսկու այդ ազերի գեներալի նույնպես սպանությունը։ Նույնիսկ այս կապակցությամբ, երբ որ նրանք Ալեքսանդրապուլում հայտնվեցին Նավիթ Կիսահակյանի մոտ, վերջինս այդպիսի գործնական բաներին մասնակցել չէր կարող և ինչ-որ մի տեղ խուսափում էր, ուստի նրանք ստիպված էին իրականացնել արդեն առանձին, ըստ որում այնպիսի հաջողությամբ անցավ, որ նույնիսկ սկսեցին մտածել, որ այդ վրաց հեղափոխականների գործն է և ոչ թե հայ հեղափոխականների։ Պիտի ասել, որ նրա գործնեության մեջ ահաբեկչական շրջանը միանգամայն հասկանալի էր։ Նա, որպես իսկական հայրենասեր, աշխատում էր վրեժ լուծել այն ռուս չինովնիկներից, պաշտոնյաներից և պաստոն հայ ժողովրդի համար օտարացած շատ գործիչներից, ինչպիսին տերսահակողների և ուրիշները, որոնք պաստորեն գործում էին հայ ժողովրդի դեմ։
0: Ցարական իշխանությունն սկսել էր հալածանքը հոյդակ կուսակցության դեմ, ուստի շատերն էին անցնում արտասահման։ Դրոն, օգտվելով Թուրքիայում սահմանադրության հռչակմանը հաջորդած խստության թուլացումից, վաճառական Սուրեն Էֆենդի կեղծանունով հին Բայազետում զբաղվում է քարյուղի, նավթի, շաքարի, ցորենի առևտրով։ Լինելով հնարամիտ և ձեռներեց, կարճ ժամանակում մեծ հեղինակություն էր ձեռք բերել առևտրականների, անգամ թուրք, քուրդ ցեղապետների շրջանում։ Դերասան Զարիֆյանը հետագայում կպատմի, որ դրոյի տանը, նրա իսկ նյութական աջակցությամբ, հին Բայազետում կազմակերպել է առաջին հայերեն բեմադրությունը։ Դա մակերեսին երևացող գործունեությունն էր։ Մինչդեռ 1908 թվականից Հոյդա Երևանի, Թիֆլիսի, Բաքվի կենտրոնական կոմիտեների հեղափոխական գործիչների կապը երկրի, մասնավորապես Վասպուրականի, Տարոնի, Բաղեշի, Շատախի հետ իրականացվում էր դրոյի միջոցով։ Առաջին համաշխարհային պատերազմը պայթելուն պես դրոն մեկնում է Թիֆլիս։ Պատրաստվելով պատերազմի, ցարիզմը վարպետորեն օգտագործեց հայության հակաթուրք դրամատրությունները, տեղանքի, լեզուների, մասնավորապես թուրքերենի, քրդերենի իմացությունը։ Ռուսական հրամանատարության որոշմամբ հայ կամավորական գնդերը պետք է գործեին 4 ուղղությամբ։ Առաջին գունդը ղեկավարում էր Անդրանիկը, երկրորդը Դրոն, երրորդը Համազասպը, չորրորդը Քերին։ Դրոն, որպես հրամանատար, միշտ առաջին գծում էր, ու պատահական չէր գուցե, որ առաջին իսկ մարտերում վիրավորվում է։ Ուշակորույս մարտերին տեղափոխում են Թիֆլիս, Արամյան հիվանդանոց։ Այդ օրերին այսր Կովկաս ժամանած կայսր Նիկոլայ II-ն այցելում է ռազմական հիվանդանոց։ Նրան ուղեկցող Թիֆլիսի քաղաքապետ Ալեքսանդր Խատիսյանի առաջարկով տեսակցում են նաև դրոյին։
1: Ես պատմեցի ցարին հայ կամավորներու քաջությունների մասին։ Նույնը հաստատեցին ցարին շրջապատող ռուս զինվորականները, և Նիկոլայ II-ը դրոյին շնորհեց Գյորգիան զինվորական խաչը իր քաջության համար։ Ալեքսանդր Խատիսյան։
0: Մինչ դրոն բուժվում էր, Էմվերի գլխավորած թուրքական զորքերի ժամանակավոր առաջխաղացման և ռուսական զինուժի նահանջի հետևանքով ծանր կացություն է ստեղծվում։ Հայ կամավորական խմբերը կազմալրելու նպատակով փոխադրվում են թիկունք, որտեղ միավորվելով Վարդանի ընդհանուր հրամանատարությամբ կազմում են Արարատյան զորագունդը։ Թողնելով Երևանը և Էջմիածնում ստանալով Գևորգ 5-րդ կաթողիկոսի օրհնությունը, մարտիկները մեկնում են Իգդիր, որտեղ էլ ստանում են Վանի Արամի օգնության կանչող գրությունը։ Հապաղելու ժամանակ չկար։ Մայիսի 5-ի առավոտյան Արարատյան գնդի հեծյալ ջոկատը դաշնակցական Խեչոյի և դրոյի զորագնդի Դալի Ղազարի գլխավորած առաջապահ վաշտը առաջինն են մտնում քաղաք։ Վասպուրականի ազատագրումը սկիզբն էր միայն։ Առջևում Արևմտահայաստանի մյուս շրջաններն էին՝ Տարոնը, Սասունը, հետո Նահանջը, Մեծ Նահանջը։ Ամիսներ անց ռուսական զորքը կրկին առաջ է շարժվում։ 1916 թվականի փետրվարի 5-ին գրավվում է Մուշը, և ինչպես նախորդ մարտերում, քաղաք մտնողներից առաջինը դրոյի խումբն էր։ Երկու օր անց նրանք Սասունում էին, Սուրբ Առաքելոց վանքում։ Սակայն շուտով հայերին նոր հիասթափություն էր սպասում։ լուր եկավ, որ Կովկասյան ռազմաճակատի գլխավոր հրամանատար մեծ իշխան Նիկոլայ Նիկոլայևիչի 1916 թվականի մայիսի 17-ի հրամանով կազմացրվելու են հայ զինագնդերը։ Վաշտապետներն իմանալով այդ հրաժարվում են մասնակցել ընթացող ճակատամարտին։ Դրոն առաջարկում է այս անգամ ևս ցուցադրել իրենց հավատարմությունը, ապա պատվով մնաց բարով ասել։ Հաղթական կռվից հետո նա զինակիցների հետ ուղևորվում է Երևան, ցարիզմի քաղաքականությունից հիասթափված, թողնում զինվորական ծառայությունը և անտրամադիր թափառում Թիֆլիսում, Երևանում, Իգդիրում առանց ռուսական սպայի ուսադիրների։ Փետրվարյան հեղափոխությունից հետո իրավիճակը կտրուկ փոխվում է Կովկասի քաղաքական կյանքում և ռազմաճակատում։ Կերենսկու ժամանակավոր կառավարությունը որոշում է ռուսական բանակում ծառայող բոլոր հայ զինվորներին հարավային ռազմաճակատ տեղափոխել, որը ցավոք բոլշևիկների իշխանության գլուխ անցնելուց հետո կանխվում է։ Հայոց ազգային խորհուրդը հասցնում է կազմել 16-18 հազարանոց բանակային մեկ կորպուս, որի հրամանատար է նշանակվում Թովմաս Նազարբեկյանը, զինվորական կոմիսար 33-ամյա դրոն։ Ի դեպ, դրոյի անձնական կյանքի մասին. Կինը, Նվարդը, ամուսնությունից ընդամենը 2 տարի անց վախճանվում է, թողնելով մեկ զավակ, անունը Լյութվիկ։ Երկրորդ ամուսնությունը Երևանցի Արփենիկի հետ էր, որը նրան պարգևում է ևս 2 որդի՝ Սուրեն և Գուրգեն։
4: Вообще отношение Дро к семье было достаточно сложным. В одном из писем он пишет бабушке, что «ты должна меня понять, я не рожден для семьи, я посвятил свою жизнь освобождению Родины, ты должна быть для меня другом». В 18 году, когда турки стояли уже возле Сардарабата, бабушка высказала такое опасение, что если вдруг турки ворвутся в Ереван, что они сделают с семьей Дро? Не мог ли бы он как-то обезопасить их жизнь? Дро ответил: «Ты разделишь судьбу своего народа».
0: 1918 թվականի փետրվարին թուրքերը, խախտելով Երզնկայի զինադադարը, անցնում են հարձակման։ Սև ծովից մինչև Պարսկաստան ձգվող հսկայածավալ ռազմաճակատում նախկինում կենտրոնացված ավելի քան 300 հազարանոց զորամիավորումներին փոխարինեցին հայոց փոքրականակ զորամասերը։
2: Միայն 2 մարդ են գիտակցում, որ անհրաժեշտ է ռեալ իրական քայլեր ձեռնարկել։ Մեկը կադրային զինվորական Նազարբեկյանն էր, անկասկած նա հիանալի հասկանում էր, որ այդ ճակատը պահել մենք ի վիճակի չենք, և մյուսը Դրո Կանայանն էր։ Քննարկումների ժամանակ պարզ երկուսն էլ հայտարարում էին, եթե ուզում ենք մի մասը պահպանել, ուրեմն նրա նստած մասից պիտի հրաժարվենք։ Իրականության մեջ այն զորահավաքը, որ կատարում էր հայկական բնակության շրջաններում, երբ աշխատում էին կամավորներով մի կերպ ճակատը պահել, բավարար չէ։ Ռուսական ցարիզմի ժամանակին հայ կռվողների մեծ մասն ուղարկել էր արևելյան ռազմաճակատ, որտեղից նույնիսկ հեղափոխությունները տուրանք ի վիճակի չէին երկիր վերադառնալու, այսինքն ինչ որ պիտի արվեր տեղական ուժերով։
0: Հայկական ուժերը համար դիմադրություն ցույց տալով հանդերձ, մեկը մյուսի ետևից թողնում են Արևմտա Հայաստանի բնակավայրերը, նահանջելով այսպես կոչված Ռուսահայաստան։ Կարսի ու Ալեքսանդրապոլի անկումից մի քանի օր անց հակառակորդը մարտական գործողություններ է ձեռնարկում ճակատային ամբողջ գծով։ Ծրագրված էր տարբեր ուղղությամբ շեշտակի հարվածներով գրավել Երևանն ու մեկնաբիշտ մաքրել հաշիվները հայերի հետ, սակայն նրանց հաշվարկներն այս անգամ չիրականացան։ Մայիսի 22-ին սկսվում է Սարդարապատի, Բաշ-Ապարանի և Ղարաքելիսայի հերոսամարտերը։ Մեկ օր անց Դրոյին հրամայվում է ստանձնել Ապարանի ճակատի հրամանատարությունը։ Սարդարապատի ուղությամբ մայիսի 22-ից 24-ի ձեռնարկած հաղթական հարձակումները հնարավորություն ընձեռեցին լրացուցիչ ուժեր ներգրավել Բաշ-Ապարանի ճակատում։ Նախաձեռնությունն անցնում է մերոնց կողմը։ Լսենք Դրոյի ձայնը, որ բարեբախտաբար պահպանվել է։
5: Նրանք հաշվում են դեպի Բաշ-Ապարան, և բարեբախտաբար նախաձեռնությունը ճիշտ է եղել։ Երբ որ կրեն Բաշ-Ապարանի վրա կատաղի կրել են տալի, նրանք արտել են լեռիցը, ուզեցան մանյովրանել ոտուց կաց լեռից իմ թիկունքի զարդել։ Հիմա Բաշ-Ապարանի ուղղության ես տանցը զարդում եմ, նեղում եմ, նրանք երբ որ նեղն են գան, տեսան մանյովրանի զարդին կենտրոնը պատրը։ Ժղեց, պատրեց ու անցա, կմնաց թիկունքի, բայց այդ մեկ առակ թախուս ես չէի սպասում։
0: Հայկական զորքերը զարգացնելով հարձակումը առաջ են շարժվում։ Սակայն պատմության ընթացքին այստեղ միջամտում է թուրքի խորամանկությունը և հայի, մասնավորապես դրոյի դյուրահավատությունը։ Մայիսի 29-ին հակառակորդը սպիտակ դրոշ է պարզում, հայտարարելով, թե Բաթումում զինադադար է կնքվել։ Հիմա արդեն գիտենք, որ այնտեղ դեռևս ընթանում էին բանակցությունները, իսկ այդ օրն ընդամենը ավարտվում էր երորյա վերջնագրի ժամկետը, ըստ որի հայերը պիտի անznատուր լինեին։ Այնինչ դրանք ոչ թե պարտության, այլ հրաշալի հաղթանակների օրեր էին։
2: Ես այնուամենայնիվ գտնում եմ, որ մի հարցում դրոն սխալվեց։ Ի վերջո, ինչքան նա առաջ գնար, դա նշանակում է այնքան հայկական դիրքերի ամրապնդում։ Համաձայնվելը դաստեյության նշանակում էր հնարավորության տալ թուրքերին, որպես իրենց դիրքերը ամրապնդեն։ Մի բան, որ իհարկե կարծում եմ ճիշտ չէ։ Բայց այսուհանդերձ, այն գլխավոր խնդիրը, որ թուրքական բանակը իր առջև դնում էր անպայման դուրս գալ դեպի Երևան, ցտեյության չկարողացավ իրականացնել։ Եվ ընդհակառակը, հայկական ուժերը կարողացան ջախջախել Սարդարապատի մոտ թուրքական հիմնական ուժերը, և որից հետո Սիլիկյանը ուներ մեծ ծրագիր, որպիսի անպայման իրականացնի մի մեծ ռեյդ, դուրս գա դեպի Կարս, նույնիսկ Ալեքսանդրապոլում կանգ չառնի, բայց դժբախտաբար գիտեք ինչ, պետականության երկար ժամանակ չգոյությունը հայ ժողովրդի վրա պետք է ասել վատ հետքեր էր թողել։ Այդպիսի մտքի թռիչքը շատերը չէին էլ հասկանում ու գնահատում ինչպես հարկն է։ Ի վերջո, դանդաղկոտությունը, ապա շնոր գործելակերպ հանգեցրեց նրան, որ թուրքերը կարողացան մի քանի օր հետո նորից վերականգնել իրենց նախկին վիճակը և փաստորեն պարտադրել Բաթումի վերին աշճանի ծանր, եթե ուզում եք իմանալ նվաստացուցիչ պայմանագիրը։
0: Հունիսի 4-ին Բաթումում ճակատագրի հեգնանքով առաջինը ճանաչելով հայոց անկախ պետականությունը, Թուրքիան համաձայնում է Հայաստանին հասանելիք մոտ 10,000 քառակուսի կիլոմետրին ավելացնել ևս 1,000-ը, ինչպիսի բարեսրտություն։ Սակայն շուտով պատմությունը Հայաստան երկրին պիտի մեջքը շտկելու հնարավորություն տար։ Ավարտվում էր առաջին աշխարհամարտը, ավարտվում էր Գերմանիայի և նրա դաշնակից Թուրքիայի պարտությամբ։ Համաձայն 1918 թվականի հոկտեմբերի 30-ին Մուդրոսում կնքված պայմանագրի, թուրքերը զորքերը հանեցին այս Կովկասից։ Նոյեմբերի 18-ին հայոց զինուժը մտավ Ալեքսանդրապոլ, դեկտեմբերի 2-ին Խարակիլիսա։ Սյունիքի, Արցախի պատկանելությունը վիճարկում էին ազերիները, Լոռունն ու Ջավախքինը՝ վրացիք։
1: Լոռին կռված աղիք էր Հայաստանի և Վրաստանի միջև, ամենից ցավոտը հայ-վրացական սահմանային վեճերում։ Ճնշում գործադրելու նպատակով Վրաստանը կտրել էր մեր հաղորդակցությունը դրսի աշխարհի հետ, փակելով սահմանները, թույլ չտալով նույնիսկ ներկրել հացը, որ ուղարկվում էր դրսից մեր ձիմահ գաղթականությանը կերակրելու համար։ Իսկ անմիջական պատճառը լորվա մի քանի գյուղերի ապստամբությունն էր։ Հովանես Քաջազունի։
0: Վարչապետ Հովանես Քաջազնունու արտգործնախարար Սիրական Տիգրանյանի առաջարկները Վրաստանի իշխանություններին դուրս հանել զորքերը հայկական բնակավայրերից կամ արձագանք չէին գտել, կամ դիվանագիտորեն մերժվել էին։ Դեկտեմբերի 13-ին դրոն, որ Դիլիջան Ղարաքելիսայի զինվորական շրջանի պետն էր, ստանում է Լոռին վրա զինուժից մաքրելու մասին Հանրապետության կառավարության հրամանը և նույն օր ևս սկսում հարձակումը։ Մի քանի օրում հաջողվում է ազատել Ալավերդին, Այրումը, Աղթալան, Բոլնիս Խաչենը։ Համար մարտեր էին ընթանում հատկապես Սադախլուի համար, որը մի քանի անգամ ձերքից ձերք է անցնում։ Դրոն կոչով դիմում է Արարատյան դաշտի հայ բնակչությանը։
1: Վանեցեք ձեր միջից անտարբերությունն ու երկչոտությունը և առանց ուշանալու օգնության հասեք ձեր լորեցի եղբայրներին։ Թող այսօր բոլոր զենքի ընդունակ երիտասարդներն իրենց զենքով ու ռազմապաշարով դիմեն լոռի դեպի պարտքի դաշտը, ուր արյունահեղ կռիվների մեջ դարբնվում է մեր արյունակից լոռեցի ժողովրդի բախտն ու ապագան։
0: Անգլիայի և Ֆրանսիայի դիվանագիտական ներկայացուցիչների միջնորդությամբ Հայաստանի և Վրաստանի կառավարություններն ի վերջո համաձայնում են դադարեցնել ընթարումը և սահմանային հարցերը լուծել բանակցային ճանապարհով։ Զինադադարը ուժի մեջ է մտնում դեկտեմբերի 31-ի գիշերը ժամը 12-ին։ Փաստենք, Լոռին այժմ գտնվում է Հայաստանի տարածքում, նաև դրոյի ու նրա տրամադրության տակ գտնվող մարտական ուժերի եռանդուն գործողությունների շնորհիվ։ Տեղափոխվենք Արցախ և Սյունիք, որտեղ հայությունը թշնամուդեն պայքարում էր գրեթե առանց Հայաստանի Հանրապետության օգնության։ 1918-ի աշնանը երկրամաս ժամանած Անդրանիկը 19-ի գարնանը հեռանում է նախ Երևան ու Էջմիածին, ապա Դսեղ, Թիֆլիս, այնտեղից արտասահման։ Աշնանից սկսած Սյունյաց աշխարհի ինքնապաշտպանությունը ստանձնում եւ գերազանց է կազմակերպում Նժդեհը։ Դեկտեմբերի կեսերին 600 զինվորներով Գորիս է հասնում Զանգեզուր Ղարաբաղի մարտական ուժերի ընդհանուր հրամանատարը նշանակված դրոն։ Կարճ ժամանակում, մինչև հունվարի 19-ը, ողջ Զանգեզուրն ազատագրվում է։ Հերթը Արցախինն էր։ Պաշտոնական դիմում բողոքագրերում Ադրբեջանի կառավարությունն անտանտի տերությունների ներկայացուցիչներից եւ անձամբ գնդապետ Հասկելից պահանջում է երկրամասից հեռացնել առաջին հերթին դրոյին, որպես օտար պետության գործակալի եւ մահմեդական բնակչության ջարդերի հիմնական կազմակերպչի։ Հուսավատականները տենդագին պատրաստություն են տեսնում Զանգեզուրում կրած պարտության վրեժը Ղարաբաղցիներից լուծելու համար։ 1920-ի մարտի 23-ի գիշերը, ի նշանավորում են կրոնական տոնի Նովրուզ բայրամի, ազերիները եւ Շուշիում ворչակալած թուրք բանակայինները հրդեհելով ավերակեցին քաղաքի հայկական մասը։ 3 օր ու գիշեր վառվում կողոպտում էին հայոց տները։ Բացվեցին նույնիսկ գերեզմանները։ Մշակ թերթի 1920 թվականի մայիսի 9-ի համարում Մարիետա Շահինյանը վկայում է, որ այդ օրերին այրվել է 7000 տուն, սպանվել 12000 հայ։ Այս արյունահեղությունը Հայաստանի կառավարությանը հարկադրեց օգնության ձեռք մեկնել։ Ապրիլի 13-ին դրոն հրաման է ստանում առաջանալ դեպի Ղարաբաղ, ինչին մեծապես նպաստեց Նժդեհը, չեզոքացնելով զորքի աշթևին սպառնացող վտանգը։ Ապրիլի 14-ին դրոյի էքսպեդիցիոն ջոկատը մտնում է Շուշի, հրճակվում է Ղարաբաղի հայկական կառավարչություն, որի առաջին այժմի պաշտոնե դրոն էր Դրաստամատ Կանայանը։ Հատված Ղարաբաղի հայ ազգաբնակչությանն ուղղված կոչից, ապրիլի 26, 1920 թվական։
1: Ես եկել եմ այն համուզումով եւ հաստատ որոշումով, որ հենված ձեր վճռականության վրա եւ միացած ձեր քաջարի զինվորներին պետք է հաղթենք ճշնամուն։ Ես վճռել եմ մնալ ձեր մեջ, կրվել ձեզ հետ եւ ազատությունն ու հաղթանակը տոնել այստեղ։
0: Դրոյի պայպայած երազը տարաբախտաբար չի իրականանում։ Ապրիլի 28-ին Ադրբեջանում հրճակվել էր խորհրդային իշխանություն։ Հաջորդ օրը դիմակապոխված մուսավաթականները վերշնագիր են ներկայացնում զորքերն Արցախից Զանգեզուրից դուրս բերելու պահանջով, հակառակ պարագայում կարմիր բանակի օգնությամբ վռնդելու սպառնալիքով։ Մայիսի 5-ին դրոյի հետ բանակցելու համար Արցախեն ժամանում 11-րդ կարմիր բանակի ռազմաեղափոխական կոմիտեի նախագահ Սերգո Օրջոնիկիձեի ներկայացուցիչներ Սահակ Տեր-Գաբրելյանն ու Լևանդովսկին։ Արցախում տիրող կացության վերլուծության եւ հետագա անելիքները ճշտելու նպատակով դրոն Ավետարանոց գյուղում մայիսի 24-ին գումարած խորհրդակցության ժամանակ հայտնում է, որ Հայաստանի կառավարությունը համաձայնել է զորքերը հանել Ղարաբաղից։ Նժդեհը ընդվզում է։ Վեճն այնքան է սրվում, որ դրոն նրան նույնիսկ մենամարտի է հրավիրում։ Միջադեպը պատճառ է դառնում, որպեսզի նրանք միմյանց նկատմամբ սառը լինեն մնացած ողջ կյանքում։ Հաջորդ օրը, մայիսի 26-ին, Հայաստանի Հանրապետության զորքերը թողեցին Ղարաբաղը, որն առանց գնդակ արձակելու խորհրդայնացավ։ Կառավարության այս քայլը մեծ ուժ ունի առաջ բերում ոչ միայն Արցախում։ Հունիսի 7-ին Զանգեզուրի գեներալ կոմիսար Սերգեյ Մերիկյորչյանը հերագրում է վարչապետ Համո Օհանջանյանին։
1: Դրոն իր ամբողջ ջոկատով թողել է Ղարաբաղը եւ անցել Զանգեզուր։ Պատճառը խորհրդավոր է եւ բոլորովին անհասկանալի մեզ։ Մեր ձեռքով մենք կործանել ենք Ղարաբաղը։ Դրոն անձամբ է իշխանությունը հանձնել բոլշևիկներին։
0: Ղարաբաղի անկումն ու բոլշևիկների քայքայիչ գործելակերպը շուտով աղետի առջև են կանգնեցնում նաև Սյունիքը։ Խնձորեսկի բոլշևիկներն ապստամբության փորձ են ձեռնարկում Ղարաբաղը թողնելու հաջորդ օրը, կամենալով մինչև իսկ դրոյին զինաթափել։ Հակառակն է տեղի ունենում։ Հաջորդ օրը ապստամբներից երկուսը յուղացիների աչքի առաջ նրա հրամանով գնդակահարվում են։ Բոլշևիկյան ծրագիր է գրավել նաև Զանգեզուրը, գործի է դրվում։ Հուլիսի 4-ի երեկոյան Գորիսի ազգային խորհրդի նիստին մասնակցում էր նաև դրոն։ Երկարատև քննարկումներից հետո որոշվում է չդիմադրել։ Հետևանքը լինում է այն, որ կարմիրները առավոտյան գրավում են քաղաքը։ Բաքվում Ղարաբաղ-Զանգեզուրի ընդհանուր կոմիսար նշանակված եւ տարածաշրջանը Ադրբեջանին հանձնելու Մոլի կողմնակից Արմենա Ղարագյոզյանը, Ղարագոզովը ժամանում է Գորիս, եւ նույն օրը կազմում է հեղկոմ Հակոբ Կամարու գլխավորությամբ։ Կապանցիների դիրքորոշումն այլ էր։ Նժդեհի գլխավորությամբ նրանք շարունակում են պայքարը, իսկ դրոն նահանջում են նախ Սիսիան, ապա Վայոց ձոր։ Փաստորեն կրկնվում էր Ղարաբաղի տարբերակը։ Երևանում վերջապես հասկանալով ինչն ինչոց է, հայոց զինուժին օգոստոսի 1-ին կարգադրվում է վերադառնալ Զանգեզուր, հաջողության դեպքում վերագրավել նաև Արցախը։ Սկիզբը հաջող էր։ Այդ մասին տեղեկացնող հեռագիրը պահվում է Հայաստանի ազգային արխիվում։
1: Ամսույս 3-ին առավոտյան ժամը 6-ին երկար համար կռիվներից հետո մեր ձորքերը դրոյի առաջնորդությամբ ջարդելով բոլշևիկյան և թուրքական ուժերը մտան Գորիս։
0: Սակայն Զանգեզուրցու ուրախությունը կարճ տևեց։ Վերադասավորելով ուժերը, կարմիրները օգոստոսի 7-ին կրկին տիրացան քաղաքին։ Դեպի Սիսիան անկարգ նահանջի ժամանակ, մի տասնյակ չհասցնելով հեռանալ, ընկնում է կարմիրների շրջապատման մեջ։ Օգնության հասած Նժդեհը կռվում վիրավորվում է։ Դրոն, որ բռնել էր Երևանի ճամփան, նրան առաջարկում է միանալ իրեն, սակայն մերժում է ստանում։ Հատված Կապանի գյուղացիական ներկայացուցիչների խորհրդի նախագահության բողոքնամակից ուղղված զինվորական նախարար Ռուբեն Տերմինասյանին, տպագրել է հայրենիք ամսագիրը 1923-ի 12-րդ համարում։
1: Երևանյան զորամասի հարձակումն ու արդեն երրորդ օրվա շտաբ նահանջը անմիտ և վտանգավոր խաղ էր, որին մասնակցելու էր կանչվել նաև Ղափանի ուժերի մի մասը։ Զորամասը թնդանոթները Ղափանին տալու փոխարեն իր հետ տարել է։ Ավելին, դրոն տարել է նաև Ղափանին պատկանող երկու թնդանոթները։
0: Դրոն տեղափոխվում է Երևան և դարձյալ հայտնվում ռազմաբեմում։ Քեմալական Թուրքիան խորհրդային Ռուսաստանի հետ օգոստոսի 24-ին կնքում է հաշտության պայմանագրի նախագիծ և ստանալով բոլշևիկյան կառավարության համաձայնությունը, պատերազմ սկսում համաշխարհային հեղափոխությունն արգելափակող Հայաստանի Հանրապետության դեմ։ 1920 թվականի սեպտեմբերի 23-ին Քյազիմ Ղարաբեկիրի գլխավորած զորաբանակը ներխուժեց Հայաստան։ Պատերազմը սկսված էր։

0: Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը նախ պետք է ճգներ բանակը համալրել նոր ուժերով։ Հայտարարվեց մինչև 37 տարեկան բնակչության զորահավաք, եւ ընդամենը երկու շաբաթում հաջողվեց ճակատում կետրոնացնել 25,000-անոց զորամիավորում։ Հայաստանի կառավարության օգնության ակնկալիքով դիմումները դաշնակիցներին մնացին անարձագանք։ Ելնելով ռազմաճակատում տիրող կացությունից, հայկական զորաբանակի հրամանատարությունը ուժերը կենտրոնացնում է հիմնականում Կարսի եւ Սուրմալուի ուղղությամբ։ Կարսի ճակատի ընդհանուր հրամանատարը գեներալ Սիլիկյանն էր, քաղաքի վերթապետը Դանիել Բեկ Փիրումյանը։ Դրոն կառավարության որոշմամբ ստանձնում է Սուրմալուի հրամանատարությունը։ Թուրքական կանոնավոր եւ քրդական ավելի քան 10,000-անոց զորագնդերի դեմ կանգնած էին 3,000 մարտունակ եւ հայրենիքին ու հրամանատարին նվիրված քաջակորով հայորդիներ։ Մի քանի օր ընթացող կռիվներում հայ զինվորները պարտության են մատնում թուրքերին եւ ծանր կորուստներ պատճառելով հարկադրում նահանջել։ Ի տարբերություն Սուրմալուի, Կարսի ճակատում գործերը մեղմ ասած այնքան էլ հաջող չէին։ Կարսի պաշտպանությունը ստանձնած ուժերը գտնվելով հայ բոլշևիկների շարունակական քարոշչության ազդեցության տակ, իրենց կարմիր եղբայրներին արժանիորեն եւ եղբայրաբար դիմավորելու համար հզոր բերդակաղակն առանց գնդակ արսակելու հոկտեմբերի 30-ին հանձնեցին թուրքերին։ Գնդապետ Մազմանյանը բարոյալեկված ու խապված զինվորներին սթափեցնելու նպատակով եւ ամոթից նրանց իսկ աչքի առաջ ինքնասպանը լինի։ Չանցած մի քանի օր Կարսի բախտին արժանացավ նաև Ալեքսանդրապոլը։ Շիրակի ծանր կացությունը Սուրմալուի ռազմաճակատի հաղթական զինուժին հարկադրում է թողնել պաշտպանության բնագծերը եւ այրելով կամուրջները անցնել Արաքսը։ Կարսում կրած անհաջողությունների հարկադրանքով Հայաստանի կառավարությունը Անկարային զինադադարի առաջարկ է անում։ Թուրքերի ախորժակը մեծ էր, հաղթողն էր թելադրում պայմանները։ Զիջել Հայաստանի գրեթե կեսը, տրամադրել երկաթուղին, շոգեքարշ, վագոններ, մեծականակ զենք զինամթերք, պարեն։ Հայաստանի կառավարությունը բնականաբար մերժում է նրանց պահանջները եւ վիճակը շտկելու հույսեր փայփայելով ռազմաճակատի հրամանատարական կազմում կատարում մի շարք փոփոխություններ։ Նոյեմբերի 23-ին հրաժարական է տալիս Համու Օհանջանյանի բյուրո կառավարությունը, տեղը զիջելով Վրացյանի վարչախմբին, որտեղ դրոն ստանձնում է զինվորական նախարարի պաշտոնը։
1: Սիմոն Վրացյանի կառավարության մեջ դրոյի պաշտպանության նախարար նշանակումը հիմնականում պայմանավորված էր երկու հանգամանքներով։ Առաջինը, դրոն ընկալվում էր ժողովրդի մեջ որպես դրական կերպար։ 1920 թվականի աշնան թուրք-հայկական պատերազմի Իգդիր Սուրմալու ռազմաճակատում նա կարողացել էր բավականին հաջող գործողություններով կասեցնել թուրքական առաջախաղացքը։ Երկրորդ հանգամանքը այն էր, որ նա ընկալվում էր որպես այսպես կոչված ձախ դաշնակցական, այսինքն դաշնակցության այն թևի ներկայացուցիչ, որը ուզում էր լեզու գտնել բոլշևիկյան Ռուսաստանի հետ, իսկ ղեկավարությունը դաշնակցության արդեն համոզվել էր, որ իշխանությունը ուշ կամ կարող փոխանցելու է բոլշևիկներին։
0: Հայաստանի նորընտիր վարչապետ Սիմոն Վրացյանը դեռ չէր կորցրել Քեմալական Թուրքիայի հետ հաշտություն կնքելու հույսը, կամենալով այս կերպ փրկել Հայաստանը խորհրդայնացումից։ Ալեքսանդրապոլում սկսված բանակցություններին մասնակցում էր Հայաստան ներխուժած զորքերի հրամանատար Քյազիմ Կարաբեկիրը, հայկական կողմից Ալեքսանդր Խատիսյանը, Աբրահամ Գյուլխանդանյանը, Վահան Մինախորյանը, Կարսի նահանգապետ գեներալ Ստեփան Ղուրղանյանը։ Խորհրդային Ռուսաստանը որպես միջնորդ ներկայացնում էր Բուդումդիվանին։ Միաժամանակ Երևանում Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը բանակցություններ էր վարում Խորհրդային Ռուսաստանի ներկայացուցիչ Բորիս Լեգրանի հետ, թուրքական զորքերի հարձակումը կասեցնելու և օգնություն ստանալու ակնկալիքով։ Երկու երկրների ներկայացուցիչները խոսում էին վերջնագրով։ Ճակատագրական այս խառնակ օրերին կառավարության մի քանի օր տևած արտակարգ խորհրդաժողովում ծավալված բուռն վիճաբանություններից հետո հարցը վճռվում է քվեարկությամբ։ Ձայների 21 կողմ և 7 դեմ հարաբերակցությամբ իշխանությունը փոխանցվում է բոլշևիկներին։ Համաձայնագիրը դեկտեմբերի 2-ի կեսօրին կնքում են Լեգրանը Ռուսաստանի անունից, Դրոն ու Տետերյանը Հայաստանի կողմից։ Ըստ այդմ, Հայաստանը հայտարարվում է անկախ սոցիալիստական խորհրդային հանրապետություն և մինչև հեղկոմի ժամանումը իշխանությունը հանձնվում է զորահրամանատարության։
2: Ի նկատի ունենալով արտաքին հանգամանքների շնորհիվ երկրում ստեղծված կացությունը, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը իր 1920 թվի դեկտեմբերի 2-ին իստում որոշեց հրաժարվել իշխանությունից եւ հանձնել զինվորական եւ քաղաքացիական բովանդակ իշխանությունը զորաբանակի ընդհանուր հրամանատարին, որպիսի պաշտոնում նշանակել ռազմական նախարար Դրոյին, նախարարապետ Ուրացյան։
0: Նույն օրը գիշերը Ալեքսանդրապոլում կնքվում է մեկ այլ պայմանագիր Կարաբեկիրի հետ։
3: Փաստաթղթերում, որ ես եմ այդ նաբերել, նշվում է, որ դրոն դեմ էր այդ պայմանագրի կնքմանը։ Փաստաթղթը թվարկված է դեկտեմբերի 1-ի թվով 1920 թվին։ Այս փաստաթղթը հետաքրքիր է դրանով, որ դեկտեմբերի 2-ին դրոն փաստորեն համաձայնությունը տվեց, որ Ալեքսանդրապոլի պայմանագիրը կնքվի, ասելով Խաչիչյանին, թե ինչ ուզում եք արեք, ես ձեզ պատասխանը կտամ վաղը, այսինքն դեկտեմբերի 3-ին։ Իսկ Խաչիչյանը ասում է, թուրքերին մենք այսօր պետք է պատասխան տանք, կամ այո, կամ ոչ։ Բայց Վրացյանը իր հրագրերից մեկում հաղորդում էր, թե դրոն այդ պայմանագրի կնքման դեմ է։ Թե ինչ եղավ, ինչու դրոն այնուամենայնիվ փոխվեց, դրա պատասխանը ինձ համար դեռևս պարզ չէ։
1: Մեր պատմագրության մեջ միանշանակ կերպով ընդհանրապես ամբաստանվում է հայ ապագան թաշնակցությունը, որ ինքն է կրում այդ պայմանագրի ստորագրման պատասխանատվությունը։ Դա այդպես չէ։ Պիտի չմոռանալ, որ դեկտեմբերի 2-ին, երբ ընկվեց այդ դաշնակիրը, իշխանությունը Հայաստանում գտնվում էր, փոխանցվել էր Սիմոն Վրացյանի կառավարությունից երկու հոգու՝ Սիլինին եւ Դրոյին։ Հետեւաբար այդ երկուսն էլ միասնաբար կրում են այդ քաղաքական պատասխանատվությունը դաշնակրի գնդման հարցում։
0: Համաձայն պայմանագրի նոր իշխանության կազմում ինք բոլշևիկից բացի ընդգրկվելու էին նաև երկու այսպես կոչված ձախդաշնակցականներ՝ Դրոն և Տերտերյանը։ Սակայն Կասյանը և Ավիսը դեկտեմբերի 4-ին ժամանելով Երևան խիստ դեմ են արտահայտվում, նույնիսկ տեսակցության չարժանացնելով ընդունարանում մի քանի ժամ սպասող Դրոյին ու Տերտերյանին։ Լուրն անմիջապես տարածվում է քաղաքում և դժգոհությունների տեղի տալիս։ Դրոյի ժողովուրդը չափազանց շատ էր սիրում, և բոլշևիկները որոշ ժամանակ պիտի հանդուրժեին նրա ներկայությունը։ 1920 թվականի դեկտեմբերի 22-ին Լեգրանը հերագիր է հղում Չիչերինին։
2: Հատուկ պետք է նշել Դրոյի դերը։ Նա է ամբողջ հեղաշրջման իսկական մեղավորը։ Դրոն հրճակավոր և ճանաչված պարտիզան է և այժմ արդեն անկեղծորեն համոզված, որ միայն խորհրդային Ռուսաստանի ներկայությունը Կովկասում կարող է ապահովել Հայաստանի անվտանգ գոյությունը։ Ներկայումս ստիպված որոշում ենք կայացրել նրան հեռացնել Հայաստանից։ Նրա ներկայությունն այստեղ գրգռում է և վրացիներին, և թուրքերին։ Նա ինքն էլ դա շատ լավ գիտակցում է և դեմ չէ գալ Մոսկվա։
0: Չնայած բոլշևիկների խոստացած դեմոկրատիային և դաշնակցական գործիչների անձեռնմխելիությունը պահպանելու խոստումներին, շուտով բանտերը լցվեցին հազարավոր քաղաքական զինվորական գործիչներով ու մտավորականներով, ակսորվեցին ավելի քան 1200 զինվորականներ։ 1921 թվականի հունվարի 10-ին 11-րդ կարմիր բանակի հրամանատար Հեկկերը Դրոյին հրավիրում է Բաքու։
3: Ռուսաստանը շարգրված էր, որ թուրքերը գան Մոսկվա և սկսվի բանակցություններ, առաջարկը արվեց դեկտեմբերի 1-ին 2-ին կոնֆերանս սկսել, և հարցերից մեկ այն էր, որ պետք է չեղար համարվեր Ալեքսանդրապոլի պայմանագիրը, իսկ թուրքերը հայտարարում էին, որ դրանք չեն վստահում հայ կոմունիստներին, ուրեմն հրաժարվում են նստել սեղանի շուրջը, խորհրդային այն ժամանակ Հայաստանի պատվիրակության հետ։ Ուրեմն Ռուսաստանում վախենում էին, թե դրոն կարող է ինչ-որ բան կազմակերպել։ Միգուցե պատճառներից մեկը եղավ նաև, որ դրոյն տարան Ռուսաստան։
0: Անսալով կուսակիցների, մասնավորապես Համբարձում Տերտերյանի և Սիմոն Վրացյանի խորհրդին, առաջարկը մերժելու և Զանգեզուր քաշվելու, դրոն վճռում է մեկնել։ Նախ անպատվաբեր է համարում փախուստը և ապա անկեղծորեն համոզված էր, թե Մոսկվան անտեղյակ է Հեղկոմի վարած քաղաքականությանը, և իր այսն ու նրանց ղեկավար այրերին տեղյակ պահելը կփոխեն հայ Հեղկոմի թե ներքին, թե արտաքին քաղաքականությունը։ Այս համոզմունքով էլ նա 12 հավատարիմ զինակիցների ուղեկցությամբ թողնում է մայրաքաղաքը։ Հունվարի 11-ին Երևանում սոսկալի փոթորիկ էր։ Ու չնայած դրան, ժողովուրդը հավաքվել էր դեպի անհայտություն գնացող զորավարին ճանապարելու։ Դրոն մեկնում է Բաքու։ Տարիներ անց Արևելք հանդեսում Զարեհ ծածկանունով ստորագրած բոլշևիկներն ինչպես դրժեցին իրենց խոստումը հոդվածում, նա իր իսկ մասին կգրի.
2: Դրո որոշեց հերթալ, հակառակամոր, որ ձերքին տակ գտնվող հայկական բանակի թիվը շատ ավելի մեծ էր, քան երկվոր սովետական բանակը։ Կուսակցության որոշումով և իր համաձայնությամբ դրոն բռնեց Աքսորի ճամփան։ Եթե այդպես չներ, Հայաստանը պիտի ինար քաղաքացիական սպանիչ կռիվներու գիրկը և առանց անորալ արյունակամ հայությունը պիտի ենթարկվեր նոր զրկանքներու։
0: Պատմությունից գիտենք, որ այդ քայլը չփրկեց դրությունը, և կարճ ժամանակ անց Հայաստանն ընկավ քաղաքացիական պատերազմի թողու բոհի մեջ։ Պետրվարյան ապստամբության թափը գուցե ավելի զորեղ լիներ, եթե դրոն մնար հայրենիքում։ Բաքվից դրոյին պատվավոր Աքսորեն ուղարկում Մոսկվա։ Ապրում էր երկրորդ կնոջ, Արփենիկի և Զավակների, Լյուդվիկի, Գուրգենի, Սուրենի հետ։ Երեխաները հաճախում էին Մոսկվայի հայկական մանկապարտեզ։ Դրոն այստեղ մտերիմ էր Ռուսաստանում Հայաստանի ներկայացուցիչ Սահակ Տեր-Գաբրիելյանի հետ, նրանից ստանալով տեղեկություններ Հայաստանի մասին։ 1922 թվականի հուլիսի 21-ին Թիֆլիսում Չեկայի շենքի առջև գնդակահարվեց հայոց ցեղասպանության կազմակերպիչներից մեկը, Ջեմալ Փաշան, երկու թիկնապահներով։ Մահապատիժը կազմակերպել էր հայ վրիժարու խմբերի հայտնի ղեկավար Ստեփան Ծաղիկյանը, իրագործել էին հայրենակիցները, ֆոտոջուրսիներ Պետրոս Տեր-Պողոսյանը, Արտաշես Գևորգյանը։ Այս դեպքից հետո Չեկան Անդրկովկասում ձերբակալեց 700-ից 800 մարդու։ Միջադեպն այնքան է հետաքրքրում խորհրդային իշխանություններին, որ Ստալինն ու Ձերժինսկին Կրեմլուն տեսակցության են հրավիրում դրոյին։ Այնուհետև առեղծվածն ու մանրամասները պարզելու առաքելությամբ հատուկ փաստաթղթերով նրան գործուղում են Թիֆլիս։ Այստեղ Վրաստանի Կոմկուսի կենտկոմի անդամները և դրոն հրապարակում են դեկլարացիա, որով բոլոր դաշնակցականներին կոչ էին անում ճանաչել սովետական իշխանությունը։ Բանտարկյալներից շատերին ազատ են արձակում, իսկ 120 մարդու Աքսորում Սիբիր։ Թիֆլիսից դրոն այլևս Մոսկվա չվերադարձավ։ Նրան հաջողվում է անցնել Եվրոպա, Փարիզ, որտեղ 1924-ի նոյեմբերին պիտի գումարվեր Հոյդա 10-րդ ընդհանուր ժողովը։ Սիմոն Վրացյանը հետագայում կվկայի, որ շատերը, նկատի ունենալով դրոյի գործակցությունը բոլշևիկների հետ, կտրականապես դեմ էին ժողովի նրա մասնակցությանը։
2: Մոսկվայից նա Փարիզ եկավ ուղղակի իմ մոտ։ Ինչու՞ց ասկեմ, դրոյի գալը մի պահ ինձ էլ շփոթեցրեց, և ես կտրուկ կերպով հարցրի նրան. «Ստալինից ի՞նչ հանձնարարություն ես բերել»։ Վարանում էր բարկանա, թե ծիծաղի։ Բայց ոչ բարկացավ, ոչ ծիծաղեց։ Վճռական կասկած չվերցնող ձևով հայտարարեց, որ ոչ ոքից և ոչ մի հանձնարարություն չունի։ Եվ իհարկե չուներ։ Ես պետք չունեի համոզվելու, բայց շուտով ամենակասկածողներն անգամ համոզվեցին։
0: Ժողովից հետո մեկնելով Ռումինիա, հաստատվում է Պլոեշտի քաղաքում։ Կարճ ժամանակ անց վարում է Ղուկասյանների նավթագործարանի կառավարչի պաշտոնը։ Աստիճանաբար ընդլայնելով կապերն ու գործունեության շրջանակները, զբաղվում է բաժնետոմսերի վաճառքով, ձեռք է բերում նավթահանքեր և դառնում նավթարդյունաբերող, լավ աշխատանքի տեղավորելով նախկին զինակիցներին։ Ռումինիայում նա հանգիստ և ապահով ապրում է մինչև երկրորդ համաշխարհայինի սկիզբը։ Իր մոտ կարողացել էր տանել միայն ավագ որդուն՝ Լյուդվիգին։
4: Из Москвы семью Дро ссылают в Сибирь, в Омскую область, в Тевриский район, в село Черноярку. В Сибири умирает его сын Сурен в возрасте 22 лет. Семья испытывала большие трудности, жила в нищете. В альбоме мы видели фотографии очень интересного мужчины в военной форме. Мы спрашивали, кто это. Она рассказывала, что это ваш дед, Драстамат Канаян. Он герой, национальный герой армянского народа. Тогда на вопрос, почему мы здесь оказались, она говорила, что он был дашнаком. Дашнаки выступали против советской власти, и его объявили врагом народа, и поэтому нас сослали в Сибирь. В 1936 году, когда семья уже была в Сибири, Идро знал, как нелегко приходится его жене и сыну, он через своего сына Людвига, сам он, конечно, не мог писать письма, он приписал к письму, что «Я думаю о вас каждую минуту, не думайте, что я забыл вас».
0: Հազար 1933 թվականին Գերմանիայում իշխանության ղեկը Հիտլերին անցնելուն զուգընթաց իրավիճակը փոխվում է Եվրոպայում։ Ինչ ճակատագիր էր սպասվում Գերմանիայում ու եվրոպական տարբեր երկրներում բնակվող ավելի քան 500,000 հայությանը։ Դրոն բնականաբար չէր կարող անտարբեր մնալ, երբ վտանգ էր սպառնում իր ժողովրդի զավակների ֆիզիկական գոյությանը, թե արտասահմանում, թե հայրենիքում, և վերջապես վտանգված էր հենց Հայաստան պետությունը։ Մալենկով Ռիբենտրոպ գաղտնի պայմանագրով Ռումինիայի մի մասը զավթած խորհրդային զորքերին ռումինների աջակցությամբ դուրս մղելուց հետո, երբ գերմանացիները սկսում են հաշվեհարդար տեսնել հրեաների հետ, աքսորվում են նաև 40 հայեր։ Դրոն, գործի դնելով իր կապերը, հաջողում է բոլոր հայ աքսորյալների վերադարձն ու արդեն ցուցակագրված հայերի անձեռնմխելիությունը։
2: Հայության դարավոր և ոխերիմ թշնամի Գերմանիայի դաշնակից Թուրքիան գազմ ու պատրաստ մշտարթուն հարմար պահի է սպասում Հայաստանը և հայ ժողովուրդը հոշոտելու համար։ Մենք չենք կարող մնալ լուր հանդիսատես և թողնել, որ մեր եղբայրներն ու քույրերը արյան ծովի մեջ խեղդվին։ Լուրջ մտածենք, միջոց գտնենք օգնության հասնելու նրանց, քանի որ վտանգված են մեր հայրենիքն ու հայությունը։
0: Դրոն զինակիցների մի խմբի հետ ուղևորվում է Բեռլին, գործնական սերտ կապեր հաստատելու Գերմանահայկական միության անդամների և հատկապես Արտաշես Աբեղյանի հետ, որն այդ օրերին գաղափարակիցների հետ բուռն գործունեություն էր ծավալել Գերմանիայի կառավարող շրջանակներին կրկին ու կրկին փաստելու հայերի արիական ցեղին պատկանելությունը։
5: Գերմանական գերատեսչությունը կարծես թե անում էր ամեն ինչ մաքսիմալ կերպով իր կողմը գրավել վտարանդիականության բոլոր ռեսուրսները։ Խոստումներ էին տրվում, բազմաթիվ խոստումներ, կնքվում էին պայմանագրեր։ Սակայն դրանցից ամենանշանավորը Հայաստան Ռեյխսկոմիսարիատի գաղափարն էր, որը պաշտոնապես ընդունվեց և առաջ քաշվեց Ռոզենբերգի գերատեսչության կողմից, ինչը ներկայացվեց նաև Ադոլֆ Հիտլերին։ Սակայն Հիտլերը 4 դիրքորոշում ուներ այդ հարցում, նա նշում էր, որ չպետք է վարել հստակ բանակցություններ և կնքել պայմանագրեր, մինչև պատերազմը չավարտվի։ 42 թվականից, երբ սկսվեց Ցիտադել օպերացիան, որտեղ գերմանական հրամանատարությունը որոշում էր ընդունել շարժվել դեպի հարավային Կովկաս, գրավելով Թիֆլիսը, Բաքուն և նաև Երևանը, բացի խորհրդային Հայաստանից հայկական ռեյխսկոմիսարիատի մեջ պետք է մտներ Լեռնային Ղարաբաղի շրջանը, մի փոքր մաս Ջավախքի և Նախիջևանը։ Երբ բազմիցս նշվել է, որ մենք պատմության արհավիրքներին պատրաստ չենք եղել և միշտ ուժել ենք, այս ժամանակաշրջանում այս կոմիտեի գործունեության շնորհիվ իմ կարծիքով այս հարցում արդեն որոշչապով մենք պատրաստ էինք, քանի որ ես հավատում եմ, որ ինչպիսին էլ լիներ պատերազմի ավարտը, իսկ մենք գիտենք, որ խորհրդային միությունը հաղթանակեց և Ռեյխստագի առջև հայկական քոչարի պարով ցույց տվեցինք, որ մենք մեծ հզոր ժողովուրդ ենք և մարդունակ ժողովուրդ։ Ի վերջո ես հավատում եմ, որ Գերմանիայի հաղթանակի դեպքում հայ զինվորականությունը, հայ ազգային կոմիտեն, չկործնելով իր դեմքը, կցույց տար նույն արդյունքները։
0: Բեռլինում նա աշխատանքի է անցնում բանակում և իր ձեռներեցության, Լոեշտիի նավթահանքերի երկարամյա շահագործումից ձեռք բերած հարստության շնորհիվ կարողանում է մտերմանալ Գերմանիայի կառավարող շրջանների հեղինակավոր պաշտոնյաների հետ։
5: Նա ուներ գերմանական բանակում գեներալի աստիճան և գործող գեներալի աստիճան, նա Ղրիմում 17-րդ գերմանական բանակի հրամանատարության կազմի մեջ էր մտնում։ Գերմանական բարձրաստիճան գերատեսչության կողմից նա նույնպես բացառիկ հեղինակություն էր նայելու։ հանդիպումներ էր ունենում Բորմանի, Գիմլերի եւ Ռոզենբերգի հետ, իսկ ինչպես գիտենք Ռոզենբերգը օկուպացված արևելյան տարածքների գերատեսչության ղեկավարն էր։ Նրան ընկալում եւ հարգում էին բազմաթիվ հայ զինվորներ, ինչու՞ չէ նաեւ բազմաթիվ վրացի լեգիոնականներ, ադրբեջանցի լեգիոնականներ, որոնց արչեւ նաեւ ելույթներ էր ունենում։ 1942 թվականից սկզբնական շրջանում Աբվերխում 101-ի կազմում, ապա 1943 թվականից անջատվեց եւ առանձին Աբվերխում դարձավ դրոյի ղեկավարած դրոմեդար կոչվող խումբը։ Այդ խմբի մեջ մտնում էին նախկին հայկական ազգային պետական գործիչներ Տիգրան Բաղդասարյանը, Միսակ Թորլակյանը եւ շատ ուրիշներ, որոնք 1943 թվականի մարտից խորթային օկուպացված տարածքներում բազմաթիվ քաղաքներում ղեկավարում էին հայկական ազգային կոմիտեներ, փորձում էին ամեն կերպ բարելավել հայ ազգաբնակչության վիճակը։ Ինչու՞ չէ, ստեղծում էին նաև ոստիկանական խմբեր, պաշտպանական խմբեր, եւ ի վերջո տանում էին պրոլեգիոնական ագիտացիա, որոն շնորհիվ փորձում էին հավաքագրել հայ կամավորների, որոնք ծառայում էին հայկական լեգիոնի բազմաթիվ ստորաբաժանումներում։
0: Երկրորդ աշխարհամարտի վերջին, երբ դաշնակիցների զորքերը ներխուժում են Գերմանիայի տարածք, Հայդելբերգ քաղաքում ամերիկացիները ձերբակալում եւ բանտարկում են դրոյին։ Մոտ 1 ամիս անցկացնելով բանտում, դրոն կալանքից ազատվում է երջանիկ պատահականությամբ։ Գաղթականների գործով Փարիզից Գերմանիա ժամանած Հոյդա ճանաչված գործիչ Հրանտ Ակոնայանը նրա լուսանկարացավոք չգտնվեց, որը մեծ կապեր եւ ծանոթություններ ուներ ամերիկյան եւ ֆրանսիական գործարարշրջաններում եւ բանակում, ի վերջո հասնում է նրան, որ զորավարին ոչ թե հանձնում են բոլշևիկներին, այլ օթանավով ուղարկում Ամերիկա։
1: Չափազանց հետաքրքրական է պատմական գիտությունների տեխնազու Ռաֆայել Համբարձումյանի բերած այն տեղեկությունը, որը մեջբերվում է Գարեգին Նժդե կենսակրական հավելումներ, անդիպ գրություններ եւ նամակներ աշխատասիրության մեջ ծանոթագրության կարգով, որ խորհրդային միության պետական անվտանգության մարմինները հանձնարարել էին Հայաստանի պետ անվտանգության աշխատագիծ Վարդան Մելքումովին, Գարեգին Նժդեհի Երևանյան հարցակնիչներից մեկին, կազմակերպել դրոյի եւ Բերլինում հիմնված հայ ազգային խորհրդի քարտուղար Տիգրան Բաղդասարյանի մականունը Տիգրիս սպանությունը։ Մելքումովը խոստովանել է, որ այդ երկու գործողություններից իրեն հաջողվել է իրականացնել միան մեկը՝ վերոհիշյալ Տիգրան Բաղդասարյանի Տիգրիսի սպանությունը։
0: Դրոն երրորդ կնոջ Գայանեի եւ Զավակների Մարտիրոսի Օլգայի հետ հաստատվում է Բոստոնում։ Միացյալ Նահանգներում ապրած տարիներին եւս նա ակտիվ քաղաքական կուսակցական աշխատանքի մեջ էր։ Հոյդա ղեկավար կազմում էր, շրջագայելով գաղութներում, հանդիպումների, դասախոսությունների միջոցով փորձում էր վառ պահել ազատ հայրենիք ունենալու իղձը։
1: Սարը պատերազմի հետևանքով դաշնակցությունը հայտնվեց հերթական անգամ հակասովետական ջամբարում, տվյալ բարակայում արդեն գործակցության մեջ մտնելով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կենտրոնական հետախուզության վարչության հետ։ Շատ տվյալներ վկայում են այն մասին, թե հայ հեղափոխական դաշնակցությունը իր կառույցում ունեցել է այսպես կոչված դաշնակցության գաղտնի սպասարկություն, ոմանք նույնիսկ դրան հապավումն են բերում՝ դա Գիմ Սե անունով, որը ղեկավարել է դրաստամատ Գանայանը դրո։ Ինձ բախտ է եղել հանդիպել երեք հոգու Լիբանանում, որը ղեկավարել է դրաստամատ Գանայանը դրո։ Ինձ բախտ է եղել հանդիպել երեք հոգու Լիբանանում եւ Սիրիայում։

0: սելե խապանարարությունների, դիվերսիաների ուրեմն աշխատանքում հետագայում խորհրդային Հայաստան թափանցելու և այնտեղ խապանարարական աշխատանքներ կատարելու համար պարզապես պատրաստվել են, հետագայում չեն ուղարկվել։
1: 1956 թվականի մարտի 6-ին Բոստոնում սարսափելի փոթորիկ էր, ինչպես նրա ծննդյան օրը հայրենի Իգդիրում։ Ախ, մեկ էլ էր գիրս տեսնեի բարերը շուրթերին, փակվեց 50 և ավելի տարիների գործուն մի պատմության վերջին էջը, որի շապիկին գրված է 3 տառ՝ դրող։
2: Նրա զինվորները հայկական բանակի համազգեստներով պատվոպահակ են կանգնել նրա գագաղի երկու կողմերում, և վերջին պահին դաշնակցությունը որոշել է, որ դրոյի սիրտը չի պիտի իրա մարմինը թաղի, և դրոյին հողին հանձնելուց առաջ սիրտը հանել են, որպիսի կատարեն զորավարի մեծակույն փափակը, որտեղ դրոն կտակել էր իր մարմինը հողին հանձնել ազատ անկախ Հայաստանում, և որ ավելի նվիրական էր իր ծննդավայր Իգդիրում։ Միացյալ Նահանգներից բազմաթիվ պաշտոնական պատվիրակություններ գալիս են խորհրդային Հայաստան, խորհրդային Հայաստանի այն ժամանակվա ղեկավարներին խնդրում, աղաչում են, որ թույլ տան դրոյի սիրտը Հայաստանի որևէ անկյունում հողին հանձնել, և 8 տարի շարունակ 8 պատվիրակություն այցելում ձեռնույնայն հետ են դառնում։ Բարեբախտաբար այդ ժամանակ Միացյալ Նահանգների հյուսիսային թեմի առաջնորդը Աշճան Սրբազանը նա եկավ Հայաստան, Արածյան դաշտավայրից մի բուր հող վերցրեց և Արագծ գետից մի սրվակ ջուր։ Օթրթաունում, այն գերեզմանում, որտեղ դրոյի մարմինն էր, տեղի ունում երկրորդ թաղումը։ Թաղում են դրոյի սիրտը, օծում են Արագծի ջրով։
1: Դրաստամատ Կանայանի փայփայած երազանքը մասամբ իրականություն դարձավ տասնամյակներ անց։ 1991 թվականի սեպտեմբերի 21-ին Հայաստանը հռչակվեց ազատ անկախ պետություն։ Իսկ 2000 թվականի մայիսի 28-ին Բաշապարանի հերոսամարտի հուշարձանի հարևանությամբ կատարվեց մեծ զորավարի վերաթաղումը։ Մասամբ, որովհետև նա անկախ Հայաստանի քարտեզին հափագում էր տեսնել նաև իր ծննդավայր Իգդիրը։
2: Իգդիրը ճիշտ այնպիսն է, ինչպես նկարագրել է դրոն։ Արաքսը մոտիկ, Արատը դեմ հանդիման, բարդիները բարձր, ամբողջ քաղաքը ողոված է մրգերի մեջ, Մրգաստան է քաղաքը։ Իգդիրը դրախտավայր է, այդ դրախտավայրը այլևս մերը չէ, բայց ես ուխտ ունեի կատարելու։ Ես քայլեցի այն առանց թաղով, որոնք ասացի, որ նախին հայկական թաղերն են, կտա մի լքված տուն, որի առաստաղը փլված էր, մտա այգի, մի բուր հող վերցրեցի։ Այդտեղ ես սրբության պայծի այնպես, ինչպես դրոս Սարդարապատի հողն էր պայել Միացյալ Նահանգներում։ Երբ վերադարձա Հայաստան, իմ առաջին ուխտագնացյունը ես կատարեցի դրոյի Շիրիմին։ Ես դրոյի Շիրիմին տարա այդ մի բուր հողը, և ես թվում է, որ հիմա մեծ զորավարը այժմ ավելի հանգիստ է հանգչում, մեծ զորավարի կարոտը ծննդավարի նկատմամբ մասամբ հանգստացավ։
3: Քանի բռնության տակ է մեր հայրենիքը Հայաստանը, քանի մեր հողերը բռնագրավված են, հայուն զավակները պիտի շարունակեն պայքարը, արյունով կլինի։
4: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's Ethnic Community Radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
5: The following program is in Irish and English.
4: Join or renew your 3ZZZ membership in May and you'll go into our prize draw. Thanks to station sponsor My Travel Solution, you could win return tickets to the Philippines or one of the other great prizes on offer in this year's Membership Drive prize draw. Don't just listen, join the 3ZZZ family today for just $16 or $11 concession. Head to 3zzz.com.au or call us now on 9415 1928. Thanks to our station station sponsors, My Travel Solution, Museums Victoria, Nova.

ինքներ, որ երազիս մարմարյա եզերքներուն վրա այս գիշեր ապարաժիմը նման, ինքներ, որ երազիս մարմարյա եզերքներուն վրա այս գիշեր ապարաժիմը նման,

Stein, Եվ քաղցր, Եվ ճշմարիտ, Եվ քինահույս, Եվ առնական. Եվ հավասիկ ես եմ, ով մեղքության ու անշարժության զավակ, որ աղմկահուզորեն այս իրիկուն հերուներեն կուկամ, կու երազուն և անթարբեր ու անքորձոն ու եսական ու տգար, երիտասարդի մարմինը դու էությունը դու հոգիտ, պազուգիս հարվածով ու սուրերուս շարաչին հետ, գրիվներու հարկատրի ճամերուն համար, վերջնականապես ծնցելու. Ուն կնդրե իմ ցայնիս, որ այս վճռականության օրերուն մեր ցեղին, մեր վրեժին ու մեր արյունին աղաղակն է ահարգու ու խառնվե, ընկերացիր, եղբայրացիր սա մեր հզորակայլ ամփոխին հետ, եթե դեռ քու հոգիդ մեջ ազատության ոևէ գայծ վառ մնաց, եթե դեռ քու պազուգներդ քաջություն ունին թշնամիներ հարվածելու, եթե սիրդդ քեդ անգամ խոցոտեցավ մեր մայր հողին մահացում են, եթե ցեղի դարապանքեն ու ամեղներու գոտորածին մղցավանչեն, քու ներսիտիտ ատելության ու փարգության անտառները բարձրացան, եթե թունդեր գյանքիդ մեջը պիտի գրնաս նպատակի մը պատվիլ, եթե դերքու աչվներդ այդ անոքուտ արցունքներեն չգուրացան, եթե թունքու աղոտքներդ ատելության քոռումներու փոխեցիր, եթե ցեղիդ ռազմական ու արեկակե արյունին երակներուդ ու կլխիդ մեջ փորփոքվիլը թեր կզգաս, եթե թեր արամին, Դիքրանին, Արդաշեսին և Վանանդին հաղթանակող զորութենեն քու մեջդ շունչ մմնաց, եթե սերոպներու, պարյաններու, բետոներու և ժիրայրի ծյուցասնական քայլերեն քու երազողի նայվածքներու դարչև անցնվիրության, վրեժի և ազատության ճանապարհ մփացվեցավ, ոտքի գեցիր այնադեն, եղբայրացիր խումբերուս ու մրկվե անոնց հետ, որովհետև կիցիր, որ այս զոհապերումի, ընդվզումի և հույսի օրերուն մեր ամեն մեկուն համար անգողնի մեջ հոգիդալը վատությունն է վատություններուն։ Հանկարծ խումբերը հրացան արևածագին գրագներուն մեջ են, ու իրենց գամավորի կիտակից ու վճռական քայլերուն հնչյունը երկաթյա մարմարագույտեր փշրող անհամար գրաններու հնչյունը ուներ, մինչդեռ թշնամիներեն անչատված գլուխներ ճահերուպես կփոցավառեին իրենց ուսերուն վրա բարձրացուցած սուրերուն գադարներեն, ու դեսավ որ դակ արյումը գքամվեր խրճափողերեն, գաթիլ առ գաթիլ թեպի վար, անոնց ամեն մեկուն լայն ու զորավոր ու մերկ ծոծրակները թրջելեն, և ես այն ադեն նախանձությամբ ու դարպանքով հողին վրա ծնրատիր իրենց հերոսի քայլերուն հետքը երկյուղացորեն համբուրեցի։

Ով մարդնչումներու և զորության արքայակերպ հսկա։ Ներևոր ակնածությամբ և եղբոր մպես դեպի քեզ հարաճանալ։ Եվ իմ տարապողի և տարպավորի կարմիր քնարոս այս իրիկուն, կու չատակովանքդ ու փառավորումդ երկեմ քեզ բաշտողներու համար։ Թեև իմ շունչս կարող չլակ ու հաղթականի փառքդ շեփորելու, թեև իմ ընչվածի մտածումս կու անունիդ գադարներուն երբեք չբարձրանա, թեև հոգիս անարժանը լակ ու հերոսի հոգիդ խորասուզելու, թեև խորհուրդներս լանախկատ և ձևերս անպաճույչ, թեև քեզի համար գառուցած խորանս լա անսուրբ և ձխած խունգս օդար, թեև ես խեղճ լացողմ միայն եղած լամ հայրենիքիս մոխիրներուն առջև, թեև իմ քայլերս կու քայլերու ջամփաները ստրգորեն անքիտանան, թեև փազուկներս ու գուրսկս խուսափած լանք ու գրիվից սրպավայրերեն, թեև աչվներս դեռ խենթացած չլանք ու տրոշագի ձածանումինի դես, թեև ջագատս մինչև այսօրդ վզումի գայծ մհղացած չլա, բայց ները բարդվածիս, ները եղբորդ, որ այս իրիկում սկեզ երկրպակ է, հորիզոնները ընկալող կու արձանակերպ ստվերիտ խենդի մպես գարչելով, ու թող կու հերոսի շունչի թովերեն կինով նամ, թող կու մտածումիդ և անցյալիդ պատկերներեն այլակերպվիմ, թող կու ճուցազնի արպաթև անունետ եղեգի մպես թող դո ջեմ, թող կու հավատքովդ լվացվիմ և կու հրամանովդ հարաճանամ, որովհետև թերևս այս բոլորը կու աչվներուդ ու գերբարանքիդ քաղցրությանը հետ հրեշտագահին ու իդյալիդ ու հաղթանակներուդ մարտապատկերին հետ, թերևս իմ արյունը սրավարեն, գորուսյալի քայլերս ուղեն, թերևս պազուգներս ու գուրցկս երգատեն, թուն դարիներով ու դարիներով սարսապանք եղար մեր թշնամի խուժաններուն, թուն որուն արդարության սուրը եղերնի վրա շանդիմը բես գշողար, թուն որուն նայվացքներուն հրամանին դակ հարբարոսները բաղատելեն գծնրատրեին, թուն որուն քայլերուն և զենքերուն շարաչում են ռազմակունդեր նահանջեցին, թուն հայրենիքին սրդապնդող արեկակն էիր դժբախտներուն համար, և մի անգամայն փոտորկանման աղջամուղջը թշնամիներ նահապեկող, թուն այն գամքի ու հույսի մարգարեն էիր, որուն հոգին իդես բոլոր սասուն ու մուշ ու փաղեշը հավատքովը հաղորդվեցան, թուն անդիրական ժողովրդին բաշտպանն է իր ամենազոր, թուն քաղաքներուն ու բոլոր երթիկներուն խաղաղությունը եղար, և անընկչելի հսկողը ճակատագրեն ու ոչ իրներեն դատապարտյալ անմեղ կյանքերուն, թուն բարեփեր թաշտն է իր ու բդղադու այգին ոսկևար, թուն այն ավազանն է իր բայցար, որուն վրա բոլորս դարպանքով գլխահակ մեր ապագա օրերուն արշալույսներն ընդնշմարեցինք, թուն մեկը եղար հիմնակարերեն ազատության այն ապարանքին, որուն վրա այլևս փյուրավոր ու հաղթական փազուկներ անխոնջորեն մարմարյա զվացներ կբարձրացնեն, և առավոտը մեր հեռավոր ու սևահեր ու տրդում քույրերն կու անունիդ քաղցրությանը իլուր սկես երկյուղացորեն և սրբությամբ իրենց աղբյուրը անվանեցի, ու հրաշապար ծերունիներ կու փարքիդ և արևիդ համար հսկումներու ծնրատրեցին բադարակներու արչև արդասվելեն, ու վերջապես թուն
Ով անկորնչելի, Փովանդակ ցեղիդ կոյությանը վրա, Անթորությունը դարածել են վերհաս աղետքները, Գամքիդ փոցովը ծրվեցի։ Ու քեզի հետ էին, ու քեզի հետ ինգանք ու 40 զինակիցներդ փառահեղ, Անոնք, որոնց հոգիներն քու խոսքիդ ու քու արարքիդ ձարավովը գայրեին, Անոնք, որոնց շունչ քու շունչիդ հովերեն էր որգը հպարտանար, Անոնք, որոնց պերաններեն խանասորի լերները քու անունըդ գարցագանքեին, Անոնք խնգարգու և շկեղ քահանաներն եղան քու ազատագրման գրոնքիդ, Անոնք իրենք իրենց մեջ քու իշխանական անձի դիրապետումը գաբրեին, Անոնք քու քաղապարովդ քինով էին, ու քու զորությամբդ զորական, ու քիցան ու գարողացան ըմբոստացումի առավոտյան զարուրանքի մեջ, իրենց արիական արյունը խառնելու թշնամին մեղապարտ արյունին հետ, ու դեռ քու գինդ գար, Աստվածային ու մակրագրոն սոսեն, որ հրացանը դու սուրը դիր հոլանի ու սերուն վրա գրեց, քու հաղթական և արքայական գլուխդ ցավի ժամերուտ իր սփոփարար ու քորովակուտ ու սիրադոչոր գուրցքին վրա, ու հետո եղբայրներդ գային և մանավանդ զավակներդ իրենց հորը հետ սրբորեն ըմբոստ, իրենց արյունը, որ Վարդանյաններու արյուններ հրաշեք ազգին համար և արցունքոտ նայվածքներու դարչև հպարտությամբ հոսեցուցին, բայց ասեմ քեզի, ով եղբայր, ով հերոս, ով աղբյուր, ու թող քու ոսկի է ոսկորները թող ինձոցի մեջ լուսավորին, թող քու ջագատը դիր ցավեն ու հոգնութենեն նոր հույսով մը ձաղկի, ու թող քու վրեժդ ու ցասումը դայլևս արհավետ հապրանան, վասնզի քու վայրակ տահիչըդ քու զինավորներուդ արդար ցերքով ըմբղնձյա, փառքի և բարձանքի ամմորած օրմը անքթափար կլխադվեցավ, և թեր ուրիշներ փարձրացան, ուրիշներ զինվորվեցան, ուրիշներ մեռան քու հավատքիդ կողգոտային վրա, քու լեռներուդ դիմաց, քու բաշտպանյալներուդ բաշտպան, ասոնք հրայրներն են, վաղարշակները, թորքոմներն ու վահաններն վեհապանց, որոնց արշավախումբերեն արյունարբուտ շնամիները նորեն թղրդեցան, որոնց երևում է քու մահեդան մխիթար երիտասարդները նորեն ձարացու, ու անհամարներ գան այսպես գատաղապար ու վճռականորեն ոտքի հողին դարպանքովն արբշիր ու ազատության մտածումովն սպարազեն։ Ավաղ, չեմ գիտեր, թե ուր է, որ իր բոլոր փառավորությամբը գաբերժանա քու դիտանյան մարմինդ արևանման գլուխետ անչատվա։ Որ վրեժ խնդիր, որ կինահույս և որ բարեկամ աստղին դակ, բայց քու անունդ, ով զորութեն է և հավատք է հրաշացյալ սերով, քու անունդ կդարածվի, կգահագալվի և գարշալույսի մեր հոգիներուն դրդմությանը և հայրենիքին բոլոր անգյուններուն վրա, ինչպես աստվածարակ և անչարելի և աննվաճ անունը հույսին։

Aba, aparankim bes mezeir yev shker. Uyes yertignerut spidag gadaren. Astghadzoran kishernru huysin het. Varen ahegavakh yepratin umgndrei. Artsunkov. Արցունքով լսեցի, որ ավերակ առավերակ, քուր լայնանիստ բադերը դիրարու վրա գործանեցին, սարսափի օրմը, գոդորածի օրմը, օրմը արյունի, սկես եզերող բարդեզի ձախ գներուն վրա։ Ու մոխրացավ այն սենյակը գաբույիտ, որուն որմերուն եդև և քորգերուն վրա, իմ երջանիկ մանգությունս գհրջվեր, և գյանքս կաջեր, և հոգիս իր թևերը գարներ։ Պշրեցավ, ուրեմն այն հայելին ոսկեցիր, որուն եթերային խորությանը մեջ երազներս, հույսերս, սերերս և գամքս գարմիր, դարիներով մտածումիս հետ ծոլացին, ու փագիմ մեջ երկող աղբյուրը մեռավ, ու գոդրդեցան բարդեզի սուրին և թթենին, և այն արվագ, որ ձարերուն մեջ են գհոսեր, ծամգեցա, ասե, ուր է, ծամգեցա, ծամգեցա։ Ու այն վանդագին գերազեմ հաճախ, որում մեջ քորշագույն գաքավս առավոտուն արևածագին հետ և վարտի թուպերուն դիմաց զարթնումի ժամուս հստագորեն գարկջեր։ Հայրենի դուն հավադավոր մահես հետոք ու ավերագներուտ սևին վրա իմ հոգիս պիտի կա, որպես դադրագ մտարագիր իր թժբախտի երկը և արցունքը լալու։ Բայց ով պիտի պերե, ով պիտի պերե սեք ու սրպազան մոխիրետ ապմը մոխիր, մահվանը սորը իմ տրդում թագաղիս մեջ հայրենիքիս երկողի իմ աջյունին խարնելու։ Ապմը մոխիր, աջյունիս հետ հայրենի դուն, ապմը մոխիրք ու մոխիրետ, ով պիտի պերե, կու հիշադագետ, կու ծավետ, կու անցյալետ, ապմը մոխիր իմ սրդիս վրա ծանել։

Հույսերու երկաթե սանդուխին գդար ներեն է որ ավետիսս գարցագեմ Մոխիրներու թիակներու եւ վշտերու հովիտներեն է որ հասայ քեզ Եվ ավախ քրամիդիս թերանիկներեն իմ շկեղ ցեղի սարյունը ահավասիկ թեր գթորա Բայց քայլերս անխոն չեն եւ գամքս գերազոր եւ ցայնս թաժանորեն ամեհի գլուխս սուկերեն եւ վրեժեն եւ ճակատագրեն թեև ալեհեր բայց դես աչկերս ծուցածնի աչկերուն չապ գարմիր եւ գերբարանքս սոսկադեսիլ Իմաստությունս եւ ցասումիս արեկակին տակիմ հուժկու Իրանը սանկյունակար այլևս չուզեր այդ սնոտի պարկը հավերժորեն իր վրա գրել եւ բաղատանքի աղոտքի լացուկոծի եւ ողբի այն մադյաններում մեջ ուր թար արթար իմ սերունդներս իրենց արյուն եւ դարապանքն են լացեր մեկ կողմն է դեցի ես զանոնք Պարդութենը ստրգացում եւ աղաչանքի արցունք չեր տալու համար եւ մտածումովս եւ զայրութովս ծեր ցավերուն ամենախոր արմատները չապեցի դեսա որ ծեր փրկության մուրացողի պոպիկ ոդկերն ավերագներում մոխիրներ են այրեցան դեսա որ թուք արցունքի մեջ երջանիկ էիք եւ գենսապես գրվին թեմ ահապեք Դեսա որ արդարությունը ստեղծել պետք էր եւ ազատությունը մոլեկնապար հապշտակել եւ այսօր ահավասիկ իմ անգշրերի փարգությունը սիր բոլոր հուրերը վարեց ահա քեզ ալ կդիմեմ եգու եւ ջամփուս վրա ոտքի երկեւոր արցագեմ Ջամփուս վրա ռազմերքե որ քինահույզորեն եւ արհավե դարցագեմ իմ հավատքի զավգներուս վայրենալան ժերիվարները փոթորգապար ասե որ քաղապարիս փարոսները հրդեհեմ չորս ծակերուն դիմաց ասե որ թավալեմ ապարաժներուս գույդերը անիրավության գործկերուն եւ ոդկի հանեմ հողի սրեղեն եւ ըմպոստ մարդիկներուն հետ Քինախնդրության եւ սարսափի բանակներուս արշավանքնալ ահեղաշար ասե որ շեփորները սինավուր ցերոսներու հագագովը շեփորել դամ ասե որ երկատներս գրանեմ եւ բողբատներս շողացնեմ ասե որ եսալ իմ արյունախումն ժույկս շքեղորեն թամպեմ ասե որ անոր սմբակները ծորերեն վեր Լեռնեի լեր միայն գայծեն երկե ահա փոլորին արյունը արև է դարձեր եւ գամքերն ու թաստագներն են բղմձվեր երկե եղբայրությունը դոնվեցավ եւ շունչերն ու հոգիները նույն թարերու վրեժովը բսակվեցան ահա թափող արցունքները հետ դարձան եւ գուսկերու գոծումը թատրեցավ Ահա բոլորը մեկ իմ քերիշխանի թևերուստակ հառաչացան արբեցուր զանոնք դեր եթե գրնաս եւ արժանապար ցուցած ներքեզից ով քնարավոր ես գիտեմ որ քու Դավիգը հայրենիքին ծարավն ունի ինչպես վրեժն այնքան թարերու ուրեմն լարերը զենիթին շամթերեն հապշտագե դրցակ առ դրցակ Բարձրացուր ցերկերդ եւ զանոն քիշերվան գաբույտներու գամարին գարգարե եւ փարազարթե գլուխը սարավոդյան աստղերու փույլով լուսածոր խնգարգեզիս եւ անմահության դաժարներուն են փարագերդը գառուցուր ձմրաթրե եւ բաշտեզիս եւ երբ ժամը հասնի ողջագիզվե ինձի համար Եվ փշրեք ու հողերենի ջագատը դիմ գոթողիս մարմարներուն դիմաց ոյով հետև ես եմ իմանունս է բայկար եւ վախճանս

0: O şagani amena su kerezman. Hançari hoh. Urkets aysor 15 mrikyan tareru badmutyum berjashuk. Arevelken arevmutk. Yergu haykın povantak. Debis kez azadoren agotelu gisharje. Oshagani anhun merial, tum pyuravor jugherov, voske hosket kidutyan, mtki phrkich, husi hska, gyanki getron, tum anvakhchan poshiatsyal, tum chaheru anmareli shtemaran, urgets ugheghes, Mangutyana sorerun yes ach kadoren yegavarel Oshagani vsemagan vartapet Dun vehimast vanagan yev astetso pajak Dun Hissusi pazmapurian badmuchan khoski akhpiur pani partsunk garogutyans anverch gadar Tun imasti avazan yev aghotki gabuytantsrev apm hoghet ampoghj yerginq mter gpure oshan ang angorust gronagan anapadin mech mkhrjvogh jkornavor tun yev vasir yev mehenagan menakyats khungi anda Gendruk neru purastan, Kristosi aznim hoskintun, iragan daradzic, yev granitya uga parsyun, yev metki kempet, yev yeki anzatzairatzon, zirzon, orkin shno ashi einanayin shanban, ku havatket, havatsyal, yes, yal salatsi. Pren mahatimec an mahoren sial an ali charen trevan tranik tastia ye ye ye ye ay kamera khatsamia anadi ay penarana ditseri an mehoren kelokin zain zain kelok kelok arachin chin kha serdes serdis dain dain Ayrun bat bat teri me vanere yevle ay ay gorvaho zah zahi ugne min chushere mar chusha malen hova ugne min zen hova hova hova sur sur tur nun osne ken osni hagani ni karan karani hovi resui yegeresin kashuran en mra mra en mra po po Yehovai bat bat khos mets matyanin tun spakir tarkmanich vosketaru atamatamya pyapli tun tun haytchans anjana jana glusamu tun lezvi gajar kegeskutyani jevan tun jemaran marmarain medazumi nerevor ku ashagerde dais arpetsyal dasnev 5 tarer hedo Սկես բաշտե, ոշագանեն իմ ես հսկող մտքի աստված, դուն հասողության հիմնակար, աստղերեմ ես լույս լեցնող ոսկե հասակ աշտարակ, ուր մեր ուղեղը մեզ կժպտի, դուն մտածման ձարավներու արծատյա ձով, դուն դարոնացին հսկամով սեզ, Tun anhpeli matenaki mair air parpari thogim kangas verchaluisis knseset mokhirov arlutsun hugargavores gadu patu phokh phokhen hogakuyakuyi vravare esesro Ha tar tar tima tima yeso yeso tun tamanti aparash tun ugneru mer ugegen minchin chinjar tsolker tsertso Kisuchans, Q, Haros. Tungo, Punanin, Jamerumbes, Ropet, Antantar, Imatsagan, Tankaranin, Artsan, Neremeskutule. Tun Aninchescoch, Tun Ditanyan de Sanoch, Tun Ororozen, Minch Keresman, Mer men mi hoskin. Men mi shunchin keretskatsayn patsadrich, tun parpari ararich, pani ishkhan, tun ampav pavich devoutyan, tun koyutyan arkavan tayr, tun luysi aniv, tun havatki hraver, tun hayreni hoghin vra mrgin pes parsatsokh andar anhun, andar srdi, որուն մեն մի հաստատապուն ձարեր նսկա, մեկ-մեկ կնար, մեկ-մեկ պանդիր են մեր շունչին, մեկ-մեկ շեպոր մեր հագագին ռազմագան, մեկ-մեկ բատնեշ ճակատագրի բատուհասին, թուն անվատնելի ծորյանի տաշտ, թուն ծրի հած, թուն հունց կարուստ, Եվ տուն հնցան հրաշեք, տուն արպեսությանց և կինի ավազան, որուն մեջ ես ալ ոսկի սապորս եմ մխրջեր, արևներու ձարավես խենտ։ Թուն մեծաթապանց նայվացքներով առակյալ, թուն էիր որս կեզ երկող ցեղըդ այսօրվան, հելեններեն և հանճարեղ և հրավար, ու աշխարակալ մեծ հրով մի որդիներեն, ու հրապաշտ բարսիգներեն թրացի, մայր պարպարի թիմնակարով են հակինդ, հայկազունյանց մեր շավիղն ազադեցի։
1: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
2: The following program is in Armenian.
3: Հետևյալ հայդակիրը հայերեն լեզվով է։